0: Hello, mbe we karo.
1: Hello, e karo. Akodu.
0: E se sa.
1: Mo pe omo mi ni mo fe te ba mi e ba mi pe o ba mi ja mo si ri ti ari o fe ja ku si mo e ba mi pe number e da ku.
0: Ki lo ruko yin sa?
1: Emi fe to sa kede lo ruko mi a.
0: All right. Kini to sele laarin yin ati omo yin?
1: O ya mi lenu ni tori pe oto ni ya re mo tori mo ti ni ayawo mi o gba ya dure lo se nbi lo ya awon ayawo mi ti mo ni kankan e tori olo e je ba pe number re jo
0: eni suru se e ti iya ti e ti lo
1: be ni
0: okay e ti wa fi awon ayawo mi
1: be ni o be ni ton de
0: hello
1: hello sir mo gbo sir
0: se card yin ti fe ton ni
1: Ndebe
0: ni. Mo de mo tun ni le di na mo sari bo ti yi wa yi. Eh, ma je card yin o to ba gba number. Ma gbianju ko gba number. E ma call ti o.

egbon mi jewo fun mi se egbon eyin ara ile pe awon si love egbon eyin ara ile ari are wa meji ni mo wa iyawo egbon mi wa fejo lo mi ah awon legbon mi o to be nsin egbon mi na wa fejo lo mi se me pe mi ko ni mo fe be egbon mi se na wo be eyin ara ile e ba mi soro kin so o fe egbon mi o na de ngbo egbon se ki egbon mi fe subu abi kan kan se ma se ore lasan emi ti tin ba pada de mo fe de ojude lon ma se oju opo sile ke le ba mi ba egbon mi soro eyin ara ile e ma idide ko nbe mo n pada bo

awon ko to na ga so mo iya o ni poli o fo o poli to mo lako o pa da di dokito heri se bolan lo gogo fa le iya o lo gege.